0: Ce să te vai să te va. Vreme za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusan na svaki jezik.